0: yóò ní kún títí kápá ejò níbẹ̀ ẹnu ká múná níbẹ̀ nìkan ni
1: sàbẹ́ǹkó
0: ọ̀rọ̀ kò ní tóbi títí káfọ̀bẹ bú ẹnu láàfi sọ ìdí láàfi jókòó
1: sàbẹ́ǹkó
0: mátu mátu mátu àkàṣọ ẹ̀kọ́ kò kọjá pọ̀ nǹkan
1: sàbẹ́ǹkó
0: ẹ̀jẹ̀ ká sàbẹ́ǹkó ká lè work freely ẹ mọ̀ olówó kéré joseph pé kò ní fi gbà kan bọ̀ kan nínú BIMFAP cultural heritage promotion ló ṣagbátẹrù sàbẹ́ǹkó abimbola falaye abọlu ceo BIMFAP cultural heritage òní bàjẹ́ òní ráre sàbẹ́ǹkó on adaba 88.9 fm lọ́jọ́ sunday fún ìkópa àti ìpolówó ẹ máa pe nọ́mbà yìí 08033842322 08033842322 sàbẹ́ǹkó work freely.

Nigeria. Ẹja lọ bi ìṣẹ̀lẹ̀ ta lé òní torí ìjọba àkókò òní kúrò alájẹ̀nà òru ṣùgbọ́n tá a fi ká gbogbo ẹ̀ pépèpé bí àwọn bàbá àṣọ̀nà sọjí ọmọ àyẹ̀wálé lorúkọ bàbá tó bí iṣẹ́ ìjọba.

0: alájò
1: tí
0: jódàdì mi mọ̀rẹ̀ ìsọ̀rí ní ìjọba rẹ̀ òkú ti rí ó sá jódàdì padà sí àwọn òkè ńlá fòmí àná òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ kí ló sí òkú tó sá o jódàdì tó padà sẹ́yìn ẹ̀yìn òkè ńlá tẹ̀ fòmí àgò kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgò ẹ̀ wá rí ìwọ ilẹ̀ níwájú olúwa níwájú ọlọ́run jákọ́ ẹni tí ó sọ àpáta ní ẹ̀rọ omi o gbúdọ̀ jà
1: lónìí
0: ìwọ ilẹ̀ arama akoko orí ìjìra ẹsẹ̀ bẹ̀dẹ̀ bí agọ́dọ̀ bí agádára ṣá ìnẹ̀nẹ̀mí ẹjẹ́ anọ́kọ́rọ́ òjì dàrégédé bí adá.